0: prvo slušanje Balkan International.
1: Na širokom carskom drumu, što presek